0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața! După un weekend frumos și plin cu de toate, ne reîntâlnim la Radio Moldova Tineret. Pentru început vom face un scurt popas în satul Onițcani, raionul Criuleni, supranumită Valea cu 100 de izvoare. Autoritățile și localnicii își propun să transforme zona într-o atracție turistică care să aducă tot mai mulți vizitatori. După ce ne vom potoli

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Muzica asta mereu în fruntea emisiunii Ceasul Deșteptător a fost Beyoncé și Kendrick Lamar cu hitul Freedom. Și apropo, există o regulă nescrisă, Dan începe dimineața cu prognoza meteo. Nu știu care sunt așteptările tale, dar meteorologii promit o zi răcoroasă de vară. Ziua de 13 iulie va aduce vreme în general plăcută în Republica Moldova, cu cer variabil și temperaturi maxime de până la 28 de grade Celsius. Totuși, în a doua parte a zilei, izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, presiunea atmosferică se va menține scăzută pe parcursul întregei zile, iar vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Temperaturile minime din timpul nopții vor oscila între plus 12 și plus 17 grade Celsius, în timp ce pe parcursul zilei maximele vor varia între plus 22 și plus 28 de grade Celsius. Revenim în orașul Chișinău, aici se așteaptă ploi până la 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 13 grade. Așadar, ca de fiecare dată, impresiile și concluziile îți aparțin, iar partea cu muzica îmi revine mie. Încet, încet ajungem să-l ascultăm și pe Dan Bittman cu melodia și Îngerii au demoniilor.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Hituri internaționale.
1: E ora 8:21 și când răsună vest de la vest se întâmplă doar lucruri frumoase. Mai exact, ascultăm hitul Happy de la Pharrell Williams. Piesa așa, croit într-un frumos printre topurile internaționale, își a ajuns pe locul 1 în Statele Unite, Regatul Unit, Canada și Irlanda. Totuși, succesul melodiei nu se oprește aici. Hitul a fost singurul numărul 1 în topul Billboard în 2014. Așadar, avem toate argumentele plauzibile pentru a asculta acest hit pe frecvențele radio.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Tineret, avem o călătorie frumoasă în lumea muzicii. De această dată i-am ascultat pe Lady Gaga și Elton John cu melodia Sign From Above. Și cât despre călătoriile propriu-zise, să știi că acestea sunt uneori provocatoare și pornesc de la un obiectiv clar. În cazul familiei Alexuța, obiectivul era de a ajunge cu bicicleta din Franța în Republica Moldova și le-a reușit. Adelina Alexuța și tatăl ei, Sergiu Alexuța, au parcurs peste 2800 de kilometri pe bicicletă pentru a ajunge la locul de baștină, la Balasinești, raionul Briceni. După 21 de zile de drum, aventura lor s-a încheiat la postul Vamal Lipcani, unde au fost întâmpinați cu aplauze. Peste 2800 de kilometri în 21 de zile, prin munți, pe autostrăzi și pe caniculă, cam așa a arătat aventura lui Sergiu Alexuța și a fiicei sale Adelina, care au pornit din Franța spre Republica Moldova pe bicicletă, așa cum îți spuneam. Pentru Adelina, călătoria a însemnat împlinirea unui vis. Are 18 ani, studiază dreptul la Paris și practică ciclismul încă din copilărie, pasiune moștenită de la tatăl său. Spune că și-a dorit dintotdeauna să ajungă Republica Moldova pe bicicletă și să descopere Europa într-un ritm diferit. Sosirea lor s-a transformat într-un adevărat eveniment la Balasinești. Localnicii i-au întâmpinat cu flori și aplauze. Într-adevăr, fiecare călătorie are și un început, dar și un sfârșit. Emisiunea noastră este în desfășurare și aici își face simțită prezența. Paralela 47 cu melodia Voi veni.

0: hituri internaționale.
1: La ceasă avem ora 8:37 și ne găsim de această dată cu un nou hit bun în difuzarele Radio Moldova Tineret. Îl ascultăm pe The Weeknd cu piesa Dancing in the Flames. Prea multe nu am să-ți spun, deoarece melodia este cunoscută în spațiul public începând cu anul 2024. Cântecul a ajuns în topul single-urilor din Marea Britanie și Scoția, iar criticii muzicale au fost generoși, căci i-au acordat melodia ei 5 stele. Ei bine, savurează acest moment și dă volumul mai tare.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Petrecem această dimineață de vară în compania artistei Rihanna cu hitul Stay. Și de la această bijuterie muzicală trecem la ora 9:44 la una naturală. Iată că la doar câțiva kilometri de Chișinău, în satul Onițcani, raionul Criuleni, natura a creat un loc aparte, cunoscută drept Valea cu peste 100 de izvoare. Localitatea ascunde o adevărată comoară naturală. Aproximativ 40 de izvoare curg și astăzi, iar alte 10 așteaptă să fie curățate și readuse la viață. Autoritățile și localnicii își propun să transforme zona într-o atracție turistică care să aducă tot mai mulți vizitatori, scrie TV8. Fiecare izvor are o compoziție diferită de minerale, iar localnicii cred că tocmai de aceea apa de aici este atât de căutată. Oamenii din satele din Criuleni vin la Onițcani să-și facă rezervă de apă. Onițcani este una dintre localitățile cu cele mai multe izvoare din țară, peste 100. În total, pentru cunoștințele noastre generale, în Republica Moldova există peste 2200 de izvoare active. Tot în Republica Moldova avem și o colecție impresionantă de melodii autohtone, dar momentan, așa cum suntem mereu curioși, ascultăm o piesă din spațiul românesc și e vorba de Subcarpați și Rab de Inima.

Și dacă inima rabdă, atunci timpul nu o face. Ne punem fața faptului împlinit. E 8:50 de minute la ceas. Deși e final de oră, nu abandonăm călătoria noastră radiofonică, început alături de mine, Ana Rotaru. Emisiunea Ceasul Deșteptător continuă să fie o sursă de inspirație și energie pentru tineri. Tot ce trebuie să faci este să fii conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Poți face acest lucru și online pe site-ul rmt.md și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. În continuare ne ținem departe de emoții negative, însă atât de aproape de informare și muzică bună. Rezonăm în continuare cu melodia King's Never Die de la Eminem și Gwen Stefani.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 9 și e timpul pentru un nou salut din partea mea, salutare și bine te regăsesc! Emisiunea Ceasul Deșteptător revine în difuzoarele tale și ai un motiv în plus să îndrăgești diminețile. Aici se muncește cu drag în studio, se ascultă muzică și se discută atât despre ultimele noutăți din țară, cât și despre cele internaționale. Apropo, dacă cineva ți-a spus până acum că ești meteosensibil, înseamnă că ai o sensibilitate la schimbările de vreme. Potrivit specialiștilor, acest fenomen este tot mai frecvent întâlnit și poate avea mai multe cauze. Pe lângă vreme, răsfoim calendarul zilei, rubrica în care ne împrospătăm memoria cu cele mai importante evenimente. La microfon mă găsești pe mine, Ana Rotaru, și te invit să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Până ajungi să ne dai câte un like, și acolo pe frecvență resună muzica și îl avem în

Tara, de această dată ne-am încărcat cu energie pozitivă după ce l-am ascultat pe Florida cu hitul Who's Wife Me din 2016. E 9 și 12 minute și se pare că și vremea are aceeași putere asupra noastră și ne schimbă starea. Fenomenul poartă numele de meteosensibilitate și, potrivit medicului terapeut Miroslava Cătan, este mai frecvent decât credem. Printre factorii care pot influența sănătatea se numără variații de temperatură, caniculă sau frig accentuat, schimbările de presiune atmosferică, vântul puternic, umiditatea, curenții electrici din atmosferă. Și îmi pare rău să-ți spun, însă nu există un tratament medicamentos specific pentru meteosensibilitate, deoarece nu este considerată o boală, ci o reacție a organismului. Mulți oameni încearcă să combată starea de oboseală prin consum excesiv de cafea. Medicii avertizează însă că abuzul de cafea poate agrava simptomele, deoarece favorizează deshidratarea. De asemenea, alcoolul și fumatul pot afecta suplimentar organismul și reduc capacitatea de adaptare la schimbările meteorologice. Totuși, simptomele pot fi prevenite prin hidratare corespunzătoare, îmbrăcăminte adecvate în sezonul rece sau cald, alimentație echilibrată, bogată în legume, fructe și verdețuri, precum și menținerea unui somn odihnitor și gestionarea stresului. Așadar, dacă astăzi nu ești în cea mai bună dispoziție, poți da vina pe vremea de afară, nu însă și pe muzică, deoarece o ai în difuzare pe Alexandra Chirtoacă cu melodia Se ascunde ea.

0: internaționale.
1: După câteva rotații la ceas avem ora 9 și 20 de minute și pentru că muzica este o simfonie de sunete, ascultăm din nou un hit internațional. De această dată răsună cântăreața americană Sabrina Carpenter cu piesa Please, Please, Please. Zic să facem o cunoștință mai aprofundată cu hitul Pe Unde. Când piesa a fost nominalizată la categoria Cântecul Anului la cea de-a 67-a ediție anuală a premiilor Grammy. La prima vedere pare o melodie energică, însă o descoperim pe Sabrina Carpenter cu multe temeri. Ea își dorește cea mai bună versiune a iubitului ei. Ei bine, nu putem fi perfecți, dar putem tinde spre perfecțiune.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul mai contenește puțin, e 9:30 și pentru că suntem la emisiunea ceasului deșteptător, tinerii rămân în centrul atenției noastre și uite că am pregătit din nou o noutate bună. Elevii din Republica Moldova au obținut 2 medalii de argint, 2 medalii de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică din Bucaramanga, Columbia. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Secrieru, elevii la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Pe de altă parte, medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Totodată, mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Capitală și Daniel Mardar, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de-a 65-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, care s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie, au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, lotul olimpic al țării noastre a fost condus de către doctorii în științe fizice Sergiu Cârlig și Serghei Bâzgan. Așadar, putem concluziona că a fost o muncă în echipă. Și aici, la Radio Moldova Tineret, împărțim sarcinile egale. Mie îmi revine muzica din difuzare, iar ție îți rămâne doar să mă ascult și să o savurezi. De această dată îi avem pe Vescan și Mahia Beldo cu Tic Tac.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 9:40 și călătoria noastră muzicală trece acum peste ocean. Ascultăm hitul Dance All Over Me de la George Ezra. Nici nu știu de unde să încep pentru că sunt foarte multe detalii și hitul a avut un succes răsunător. Mai exact, single-ul a atins locul 46 în Billboard Hot 100 din SUA, iar criticii muzicali au complimentat versurile și producția melodiei. Pe frecvențele remediste avem și noi o atitudine pozitivă față de hiturile cu adevărat bune.

Melodia I'll Never Let You Down de la Rita Ora. E 9:46 de minute și dacă e o nouă zi, înseamnă că mutăm o altă pagină din calendar. Au trecut deja 13 zile din luna iulie, marcată de evenimente și noi oportunități de dezvoltare. Și totuși istoria rămâne în continuare neschimbată, tocmai de aceea începem să aflăm mai multe și avem în calendar anul 1908, când femeile concurau la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată. Deosebit de important a fost și 1923, când în Los Angeles, pe marginea muntelui, a apărut celebra inscripție Hollywood. Celebrul semn a fost inițial o reclamă pentru un cartier de locuințe. La vremea aceea a costat în jur de 21.000 de dolari. Avem notat de asemenea în calendarul nostru istoric și anul 1995, când Republica Moldova a semnat documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind oficial cel de-al 35-lea membru al organizației Strasbourg. Totodată, data de 13 iulie este considerată Ziua Internațională a Rockului. Sunt curioasă dacă avem pasionați de rock printre aici, poți să ne scrii pe Facebook, Instagram și TikTok. Rădăcinile rockului se trag încă din anii 50 ai secolului trecut. Acest gen de muzică a apărut datorită combinației muzicii country cu blues. Totuși, un mare înțelept spune așa: trecutul e trecut, nu se mai întoarce, despre viitor nu știm nimic, tot ce avem este prezentul, iar în prezent răsună pe frecvențe sus la parodii dintre vii de la Zdob și Zdob.

Între timp se aude încă o bătaie a ceasornicului, respectiv suntem și mai aproape de sfârșitul orei, e 9:51 de minute. Dar asta nu ne împiedică să fim de la 10 împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ioana Rotaru îmi propune în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător să dăm voce celor mai importante noutăți și studii. Și apropo, ar fi plăcut să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Acum ne cântă Cristina Aguilera cu melodia Twice.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună regăsire pe unda celor tineri, liberi și activi. Alături de tine în această dimineață sunt Ioana Rătaru și zic să mergem înainte pe drumul informării. Totuși, unele drumuri sunt departe de casă, de exemplu, Mary Burns este voluntară americană în cadrul Corpului Păcii și spune că în cei 2 ani de activitate de când se află în Republica Moldova, s-a îndrăgostit de oamenii și de tradițiile de aici. Într-adevăr, avem o țară mică, dar cu o istorie bogată. Pe parcursul orei 10, descoperim Biserica Sfânta Treime, una dintre cele mai vechi biserici din lemn din satul Târnova, din Republica Moldova, care a fost ridicată în 1806. În același timp, valoroasă este și muzica, iar la emisiunea ceasul deșteptător răsună în continuare trupa The Rolling Stones și piesa Mr. Charm.

Lumea este frumoasă, asta ne-a spus Coldplay și noi îi dăm dreptate. Totuși, eu îți vorbesc despre lucruri mai puțin frumoase în societate. O problemă despre care foarte puțini vorbesc este frica de a rata evenimente, oportunități și, în general, experiențe pe care alții le trăiesc. Pe scurt, termenul potrivit ar fi FOMO. Persoanele care experimentează FOMO au senzația că viața celorlalți este mai interesantă, iar dacă nu participă la un anumit eveniment, nu sunt la curent cu un trend sau nu răspund la mesaje despre care vorbește toată lumea, pierd ceva important. În Republica Moldova nu există încă o statistică privind numărul persoanelor care experimentează FOMO. Mai multe studii internaționale arată însă că fenomenul este prezent mai ales în rândul tinerilor și utilizatorilor activi de rețele sociale. În Polonia, de exemplu, în 2022, doar 6% dintre tinerii cu vârsta de peste 15 ani nu experimentau o FOMO. Să știi că această problemă atrage după ea și efecte. De exemplu, un studiu publicat în 2025 a identificat o legătură între nivelul ridicat de FOMO și simptomele mai accentuate de anxietate și depresie. Un alt studiu publicat în 2024 a demonstrat că presiunea de a fi mereu conectat, de a verifica mesajele sau de a nu rata oportunități legate de muncă poate contribui la stres și la epuizare profesională. Cu toate acestea, epuizarea poate fi ocolită dacă ascultăm cât mai multă muzică. Asta ne propunem să facem la ora 10 și 12 minute, alături de Direcția 5 și Nicoleta Nucă cu melodia Salut, ce faci?

0: internaționale.
1: He's dressed like a strut, like a baller. We switching every kind of
2: ball. Tic-tac, tic-tac, e ora 10:19 și pentru că motivația nu vine de la sine, o ascultăm în clipele următoare pe Little Mix cu hitul Motivate. Ca și hitul care răsună, trupa are o reputație de invidiat în industria muzicală, așa cum a fost numită cea mai bună trupă de fete din lume înainte de a intra într-o pauză în 2022. Totuși vom avea și alte ocazii să vorbim despre istoricul trupei, acum însă zic să ascultăm hitul De pe undele

cele mai bune creații se nasc din dragoste. Asta putem spune și despre hitul Kiss You All Over din 1978, interpretat de trupa Exile. E 10 și 27 de minute și să știi că te poți îndrăgosti rapid și de o altă țară. Asta s-a întâmplat și în cazul tinerii Mary Burns, care la 26 de ani a lăsat Alaska pentru un sat din Sângerei din Republica Moldova. De un an trăiește alături de o familie din Pepeni, unde a descoperit viața de zi cu zi de la țară și a învățat pas cu pas tradițiile și munca gospodărească. Ea spune că cel mai mult îi place să stea de vorbă cu familia gazdă, pentru că aceste momente sunt cele mai frumoase. Din septembrie, Mary își va continua activitatea în cadrul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Ea este de profesie arhitectă, însă Republica Moldova a ales să preda limba engleză. Pe lângă lecțiile obișnuite, organizează tabere de vară și cluburi tematice în limba engleză. Programul de voluntariat din cadrul Corpului Păcii se va încheia anul viitor, însă Mary spune că experiența de aici a schimbat-o și că va reveni ori de câte ori va avea ocazia. Fără asta prea mult pe gânduri, revenim și noi la muzică, rămânem îndrăgostiți că ce avem în difuzare pe Direcția 5 și Lidia Buble cu melodia Forever Love.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

10 și 37 de minute ne arată ceasul și pentru că seara trecem de la un ritm grăbit la muncă, la unul mai lejer, e perfect să ascultăm albumul Nopții difuzat de la ora 22. A avut multe nopți de creație și cântăreața Madonna pentru că a lansat în 2026 albumul Confession Q. Să știi că artista și-a pus sufletul pe tavă și a făcut mai multe confesiuni în acest album. Temele sale principale abordate sunt libertatea, evadarea, autorealizarea, durerea și spiritualitatea. În plus, include amintiri din tinerețea Madonei și din relațiile familiale dificile. Atât criticii cât și publicul au apreciat sinceritatea și aceste momente de vulnerabilitate, dacă putem spune așa. Din punct de vedere comercial, albumul s-a clasat pe primul loc în Australia, Austria, Belgia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite. Deci tot ce îți rămâne să faci este să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Acum ascultăm și o piesă de la Madonna, I Feel So Free, din 2026.

a primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

trupa britanică Queen sunt considerați cea mai emblematici din industria muzicală și i-ai ascultat aici la Radio Moldova Tineret. E 10:45 de minute și în caz că nu știai, nu este musai să pleci vara asta undeva tare departe. Avem locuri cu istorie și acasă. La aproximativ 215 km de Chișinău, în satul Târnova, raionul Iedineț, se află una dintre cele mai vechi biserici din lume ale Republicii Moldova. Ridicată în 1806, Biserica Sfânta Treime și-a păstrat structura originală de-a lungul celor două secole de existență, scrie Radio Moldova. Lăcașul de cult a fost construit din bârne masive de lemn, îmbinată fără cuie de fier și tencuită cu lut, după tehnicile tradiționale ale vremii. În perioada sovietică, slujbele religioase au fost interzise, însă localnicii au avut grijă ca biserica să nu fie distrusă. Tot atunci au fost păstrate numeroase obiecte de patrimoniu, inclusiv icoane vechi și documente bisericești. Pentru locuitorii din Târnova, biserica este mai mult decât un monument istoric, este un simbol al credinței și al identității comunității. Biserica reprezintă totodată o destinație recomandată celor pasionați de patrimoniu, arhitectură tradițională și turism rural. Apropo, melodia 1000 de la Alona Moon are o vechime undeva de 13 ani și o ascultăm și noi chiar acum.

Iubirea veche ne-a cântat Aleona Mun cu melodia 1000. E ora 10:49, iar o emisiune a Ceasul Deșteptător își închide ușile până la următoarea noastră întâlnire. În curând urmează Libertalia, susținută de colegul meu, Mihai Bologan. Alături de tine am fost Ioana Rotaru și împreună am petrecut un timp frumos și productiv. În continuare ești acompaniat de muzică bună, răsună Music on the Radio de la Empire of the Sun. Pe curând și numai bine!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Și tu ai pășit pe tremul magic al Libertalei, de la tineri pentru tineri. 13 iulie, o zi frumoasă de luni și e frumoasă din cauza că timpul de afară este unul care poți respira și dacă ești o persoană care are dificultăți să se încadreze în canicula extremă, atunci e timpul perfect pentru tine. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm un pic despre un inventator ungur renumit, despre ceva chestii interesante care vin din tărâmul îndepărtat al Nigeriei și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up cu Oasis, Hello și Cuibul. Ne vom topi!

baladă de dragoste cu elemente de bossa nova, doar că autohtonă. Cuibul ne vom topi aici, la Radio Moldova Tineret. E 11 și 13 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar cum să discutăm despre invenții? Sunt invenții ce schimbă lumea și sunt acelea ce aduc chestii interesante în viața noastră de zi cu zi. Hai să-ți prezint și eu una. Mai degrabă îți spun numele inventatorului și sunt sigur că îți vei da seama despre ce e vorba. În această zi, în anul 1944, s-a născut și își sărbătorește astăzi ziua de naștere inventatorul ungar Erno Rubik, inventatorul cubului Rubik, o jucărie populară din anii 80 al secolului trecut, dar care este populară și până astăzi. Cubul Rubik este alcătuit din 26 de cuburi mici care se rotesc în jurul unei axe centrale, câte 9 fețe colorate ale cubului, dispuse pe 3 rânduri de câte 3, care formează fiecare parte a cubului. Când cubul este răsucit din aranjamentul său inițial, jucătorul trebuie să-l readucă înapoi la configurația inițială. Una dintre cele 43 de quintilioane de combinații posibile, ceea ce este cu adevărat mult. Însă, dacă te uiți astăzi cum se strânge cubul, vezi că oamenii strâng mai puțin de câteva secunde, ceea ce încă o dată demonstrează abilitățile omului când își dorește ceva cu adevărat. Bine, ne întoarcem la muzică. Harry Styles, Ready, Steady, Go și Coffee, Burning.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: E 11 și 20 de minute și noi continuăm cu un hit din îndepărtatul deja în 2013. Justin Timberlake și Tunnel Vision din albumul său 2020 Experience. O metaforă romantică care descrie faptul că ești atât de profund îndrăgostit de o femeie încât tot ce există într-o cameră aglomerată dispare. Titlul reprezintă o hiperfixație asupra iubirii sale, încapsulată în versurile precum un milion de oameni într-o cameră aglomerată, dar obiectivul camerei mele este setat doar pe Zoom. Justin Timberlake, Tunnel Vision.

Justin Timberlake, Tunnel Vision aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 27 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love, ce face parte din cel recentul album al lui Madonna, Confessions Part 2, din anul 2026. Un LP în stil EDM, house, dance pop, synth pop și disco, care a dat lumea așa piese ca Bring Your Love, Love Sensation, Dance Santeria și multe alte piese faine. Un album care are mari șanse să câștige albumul anului la următoarele premii Grammy. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Madonna sau muzicii cu elemente de EDM, house sau dance pop, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

despre experiența înfricoșătoare de a face un salt de încredere în viețile noastre. Pink Trust Fall aici la Radio Moldova Tineret. E 11:39 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să facem o călătorie mentală spre Nigeria. În această zi, în 1934, s-a născut și astăzi își sărbătorește ziua de naștere dramaturgul, poetul și romancierul nigerian Wole Soyinka. El a scris despre Africa de vest modernă într-un stil satiric și cu un simț tragic al obstacolilor progresului. Pe parcurs câștigând premiul Nobel pentru literatură în 1986, pentru perspectiva culturală largă și nuanțele poetice care reflectă asupra dramei existenței umane. Multe dintre romanele și piesele lui Soyinka sunt plasate în Nigeria, reflectând istoria, cultura și luptele politice ale țării. Pe lângă aceste lucrări, a produs o gamă largă de scrieri satirice care au ajuns la un public larg și s-a bucurat de o popularitate considerabilă. Dragă prieteni, dacă ești interesant de perspectiva umană dincolo de cea vestică al omului european și vrei să vezi cum se luptă cu obstacolele vieții oamenii de pe alte continente, atunci alege ceva de Wole Soyinka, cu adevărat sunt lucrări extraordinare pentru reflecții. Iar noi continuăm cu muzică. Black Eyed Peas, Karma și Ana Gulko, Bărci,

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Ia mea, Vecani aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11 și 49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Tate McRae, Revolving Door și Guess Who, zi de vară.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bălugan și te invit la Monologul psihologului. De obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este fericirea. Un concept într-atât de cunoscut oamenilor, iar totodată necunoscut când începi să te gândești un pic mai profund la acest concept și la această stare interioară. Haideți un pic să facem ordine în această temă din punct de vedere psihologic. Iar până atunci începem cu hituri legendare. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle și Maisie Peters, My Regards. Iar noi ne reauzim în curând.

Mihail, noi ne potrivim aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:12 și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre fericire, un concept care este cunoscut oamenilor, deci reflectăm asupra fericirii și ce înseamnă să fii fericit în viață, dar deseori conceptul acesta poate să fie îngreunat de multe alte chestii. Și haideți să vedem ce spune psihologia despre fericire. De obicei, în psihologie, fericirea nu este prea bine calculată, să spunem așa. Putem calcula orice alt indicator psihologic, doar că nu fericirea. Totuși este un concept mai mult descriptiv, deci una mai multe chestii super ansamblu, deci o stare de plăcere, motivație, sens și multe alte chestii și împreună le fac o umbrelă care se numește fericirea. Și un domeniu al psihologiei care se ocupă cu studierea fericirii este psihologia pozitivă. Ea definește fericirea ca fiind bunăstare subiectivă. Deci, totuși, fericirea nu se calculează obiectiv, dar starea interioară al omului. Și deseori poate să se întâmple așa că multe teste ar arăta că omul nu ar trebui să fie fericit într-un moment sau într-o perioadă a vieții, însă subiectiv omul poate să trăiască acest sentiment și testele pot fi greșite. Și aceasta este împărțită în două tipuri principale. Hedonie sau plăcere și bucurie momentană, deci o stare puternică per moment, și eudaimonia, un sentiment profund de sens, scop și autorealizare. Deci, fericirea deplină nu ar fi doar ceea ce trăiești per moment, dar și o împăcare cu direcția vieții în care te duci. Și iar implica un echilibru între trei componente de bază: satisfacție ridicată în viață, sentimente pozitive frecvente și sentimente negative rare. Ceea ce la fel este important. Pentru că sunt multe persoane care oscilează între fericire sau plăcere puternică și mai apoi suferință puternică, ceea ce nu este o fericire, ci este mai mult o stare foarte dezechilibrată al vieții. Dar despre asta un picuț mai târziu. Era cum Lo Fei, Mr. Electric și The White Stripes, Seven Nation Army.

The White Stripes, Seven Nation Army, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 20 de minute și noi continuăm reflecția noastră psihologică și continuăm să discutăm despre fericire. Și vă spuneam că în psihologie totuși merg dezbateri foarte multe despre acest concept. Cineva spune că este despre motivația pe termen lung, cineva spune că e trăirea pe moment, cineva spune că pe general nu este un concept bine definit și mai mult este despre filozofie și o stare subiectivă. Și da, ajungem la o concluzie că fiecare care omul își definește fericirea proprie, ca o stare subiectivă. Deci nu putem să găsim o formulă perfectă pentru a duce fericirea în viața fiecărui om. Însă am putea face careva repere de care să ne ghidăm. Deci câteva exemple. Dacă ai securitate financiară și nu trebuie să te gândești sau să ai stres continuu, cum vei efectua, achitarea facturilor la finele lunii, te vei simți mai fericit sau mai împăcat cu tine? Cel mai probabil că da. Să presupunem dacă ai prieteni sau persoane alăturate sau area ta socială este una bine pusă la punct. Și mai probabil la fel vei simți un nivel mai mare de împăcare cu viața ta. Desigur că nu sunt doar aceste elemente, dar dacă să ne uităm atent, fiecare construcție pozitivă în viețile noastre, fie financiară, fie socială, fie la nivel de mândrie față de propria persoană, au o șansă mai ridicată să-ți aducă stare de fericire. Doar că e foarte important că fericirea deseori este confundată cu sentimentul de plăcere. Multe persoane, în goana după plăcere, își destabilizează viețile pe termen lung și mai apoi ajung într-o buclă foarte negativă. Deci persoanele care trăiesc pentru ziua de vineri, așa metaforic vorbind, deci își sacrifică ziua de luni, marți, miercuri, joi, ca vineri, sâmbătă, să se simtă extrem de bine și viața este extrem de dezechilibrată. Și mai apoi se întreabă ce îmi lipsește. Și lipsa este un sentiment stabil și durabil pe termen lung. Dar despre asta mai târziu, iar acum, Stella Boțan și Mev, Plutim și The Killers, The Man.

Un pic de rock la mijlocul zilei. The Killers, The Man, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 30 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și discutăm despre fericire. Și vă spuneam anterior că fericirea este un sentiment subiectiv, dar oricum se ghidează de careva factori care sunt universali. Cu alte cuvinte, dacă dedici viața pentru a normaliza atât starea de bine pe moment, cât și perspectiva pe termen lung, atunci cel mai probabil că vei găsi fericirea. Încă o componentă importantă pentru a menține această stare este un sentiment profund de sens. Și interesant cum sensul în viața omului, sau scopul vieții, este strâns legat de fericire. Pare a fi că omul nu poate trăi absolut deloc fără un sentiment de sens. Deci să înțelegi de ce te trezești dimineața, de ce mergi la muncă, de ce comunici cu prietenii, de ce trăiești această viață. Dacă mintea ta nu găsește un răspuns care cu adevărat îi organic, e bun, e fain pentru această întrebare, cât de multe sentimente frumoase nu ai avea per moment, atunci nu vei ajunge la fericire. Și un exemplu bun este cu copiii persoanelor înstărite. Deseori, cel mai probabil că ei au șanse mai ridicate a ajunge la abuz de substanțe sau la sentimente profunde de nefericire. Și apare întrebarea. Pentru copiii care de mici au totul, ce le lipsește? Deseori, răspunsul la această întrebare este anume sentimentul de sens. Când totul deja este furnizat în viața ta, nu mai este niciun sens de a mai munci, de a mai depune un efort. Deci ești înconjurat deja de colivia ta de aur. Deci ai chipurile totul, dar totodată nu ai nimic. Pentru că pentru persoanele care au ajuns la această, nu știu, bogăție, înstărire, reușite profesionale, sociale, reușite în viață, însăși drumul este unul frumos care aduce sens vieții. Iar însă, pentru acei copii care nu au avut posibilitatea să treacă acest pelerinaj al vieții, viața este lipsită de sens și atunci nimic din ceea ce te înconjoară nu poate umple acest gol. Deci pentru cei care au probleme sau dificultăți de a găsi fericirea în viață, trebuie deseori să se întrebe care este sensul sau dacă au găsit răspuns la această întrebare. Ok, facem concluzie la finele ori, iar cu Bella Kay, I love it, I love it, I love it și Subcarpați, 84-85.

Casey Musgraves, Mexico Honey aici la Radio Moldova, Tineret. E ora 12:43 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm discuția despre fericire. Și recomandarea de astăzi pentru tema discutată ar fi să nu ne concentrăm pe fericire, cât de straniu ar suna. Să ne concentrăm pe restul chestiilor care ar, din care s-ar forma fericirea umană. Deci, plăcerea și bucuria per moment, deci să ne învățăm, să ne ancorăm în clipa prezentă, să dezvoltăm un sentiment profund de sens, scop și autorealizare, să găsim echilibru în părțile vieții și, într-un final, rezultatul acestei munci se va simți ca fericire. Și viceversa, oamenii care elimină orice altă chestie în viețile lor, aleargă după fericire sau ceea ce cred ei că este fericire, care în realitate este plăcerea per moment și mai apoi sacrifică restul chestiilor care o constituie, se trezesc în inversul a ceea ce își doresc, într-un sentiment profund de nerealizare, lipsă de scop, lipsă de plăcere pe termen lung și se întreabă unde au greșit. Deci, ne concentrăm pe creația vieții noastre, pe echilibrarea chestiilor, pe construcții frumoase și într-un final găsim și echilibru împreună cu pacea în suflet. Ok, iar acum găsim echilibru în savurarea muzicii. Purple Disco Machine și Alison Goldfrapp, Dream Machine și Valeria Stoica. Poate!

Valeria Stoica, poate aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:50 și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea, Vitalina Țăranu, și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bolgan, să ai o săptămână cât mai reușită. Și până la finele orii, Stevie Wonder, All I Do și Coopin and Brun, Island Blues. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet Superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit la acest început de săptămână pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Este ora 13 și uite că această zi de luni vine cu timp posomorât, dar nu și pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că începe emisiunea Internet Superior, cea care te aduce mai aproape de tot ce se petrece în lumea științei și a tehnologiei, dar care îți aduce și ritmuri muzicale potrivite pentru a începe săptămâna. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine aflăm care sunt cele mai ciudate lucruri din casă care îți afectează Wi-Fi-ul, iar în cadrul rubricii Top News aflăm unde se află cel mai înalt pod din lume. Până atunci, drag ascultător, dă volumul la maxim, căci vine Berbanii cu Baile Inolvidable, iar mai târziu asculți Învață-mă să cânt de Carly.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Învață-mă să cânte, Carly, are sunat acum în difuzoare. Este ora 13 și 12 minute și eu vin la internet superior să te învăț cum te poți bucura de o conexiune la Wi-Fi fără ca cele mai ciudate lucruri din casă să afecteze această conexiune. Ei bine, de fapt, lumea funcționează pe baza rețelelor Wi-Fi, însă există lucruri neașteptate care le pot sta în cale, inclusiv prânzul tău. Ei bine, Wi-Fi-ul, la fel ca majoritatea tehnologiilor de comunicații fără fir, transmite informațiile prin unde radio. Și să știi că dacă ai animale acvatice acasă, acestea pot crea probleme. Wi-Fi-ul și apa nu se înțeleg prea bine. Printre altele, moleculele de apă pot acționa ca niște mici magneți care absorb energia semnalului radio. Dacă există un acvariu între tine și router, acesta poate crea o zonă fără semnal. Apropo, și cuptoarele cu microunde pot interfera cu semnalul Wi-Fi-ului, iar acvariile îl pot absorbi. Există însă și o altă problemă comună, care este reflexia. Undele radio sunt o formă de lumină. Așa cum lumina se reflectă în oglinzi și semnalul Wi-Fi poate face același lucru. Orice suprafață plană și reflectorizantă, inclusiv un televizor, poate provoca astfel de probleme. Situații similare pot apărea și dacă în structura pereților sunt utilizate foi metalice. Dacă ai o zonă din casă fără semnal, imaginează-ți traseul dintre tine și router și verifică dacă există o oglindă sau un televizor mare care ar putea devia semnalul. Ei bine, drag ascultător, cred eu că vei ține cont de ce ți-am spus mai sus și că te vei bucura de un semnal destul de bun de Wi-Fi, așa cum ne bucurăm noi de muzică pe frecvențele remătiste. Bine, în cele ce urmează, Bruno Mars cu Risk It All.

0: internaționale.
1: Este ora 13:21, iar Bez de la Vest ne aduce în difuzare o piesă care ne încurajează să lăsăm în urmă nesiguranțele și să îmbrățișăm speranța, iubirea și conexiunile autentice cu cei din jur. Ascultăm chiar acum cântecul Happy Like You a trupei Empire of the Sun, care este inclusă pe albumul Ask That God, lansat în anul 2024.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

0: știri pentru tineri.
1: 6 arată ora 13 și 31 de minute și e ora la care avem parte de știrea de top din această zi de luni. Vin să te anunț, dragi ascultător, că cel mai înalt pod din lume este viaductul Mileu. Potrivit Express, acesta face parte dintr-o autostradă care leagă Parisul de litoralul Mării Mediterane și are o înălțime de 343 de metri. Construcția uriașă este mai înaltă decât mulți zgârienuri, dar și decât turnul Eiffel. Monumentul din Paris măsoară 330 de metri. Viaductul Mileu traversează Valea Tarn și se întinde pe o lungime de 2460 de metri. Podul din sudul Franței a constat aproximativ 400 de milioane de euro și a fost proiectat de arhitectul britanic Norman Foster. Obiectivul a fost inaugurat în anul 2004 la capătul unor lucrări care au ținut doar 3 ani. Construcția a fost realizată în baza unor planuri din anii 80 care vizau scoaterea traficului auto din orașul Mileu. Ei bine, poate că în această viață ajungem și noi să vizităm cel mai înalt pod din lume. Până atunci însă prindem cele mai tari frecvențe aici la Radio Moldova Tineret alături de Lola Young cu cântecul Messi.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 39 de minute și la această oră continuăm pe ritmurile piesei Chanel a artistei Tyla, care a fost lansată în octombrie 2025 ca single principal al celui de-al doilea album de studio, A-Pop. Melodia a confirmat ascensiunea internațională a artistei și a ajuns pe locul 11 în Billboard Global 200, de asemenea a intrat în Billboard Hot 100 din Statele Unite.

La Heart ne-a cântat Nazareth, acum la internet superior, este ora 13:47 de minute și la această oră vin să te anunț că Meta a decis să retragă una dintre cele mai controversate funcții bazate pe inteligența artificială, lansată recent pentru Instagram, după ce aceasta a generat numeroase critici din partea utilizatorilor și a industriei de divertisment. Funcția permitea modificarea fotografiilor publice de pe Instagram cu ajutorul inteligenței artificiale, fără ca persoanele ale căror imagini erau folosite să fie notificate. Compania a confirmat că instrumentul nu mai este disponibil, recunoscând că lansarea acestuia nu și-a atins scopul și că feedback-ul primit din partea utilizatorilor a determinat retragerea rapidă a funcției. Decizia vine la doar câteva zile după ce Meta a prezentat Muse Image, noul generator de imagini bazat pe inteligență artificială. Deși Meta susținea că scopul era oferirea unui instrument creativ și posibilitatea ca utilizatorii să decide dacă imaginile lor publice pot fi folosite ca referință, funcția nu trimitea notificări persoanelor ale căror fotografii erau utilizate. Ei bine, credem noi că e o decizie luată foarte bună, pentru că fiecare trebuie să se simtă în siguranță pe online și trebuie să fie notificat în cazul în care sunt utilizate fotografii. Noi revenim la muzică, de această dată o ascultăm pe Stella Boțan cu piesa Ai dreptate, aici la Radio Moldova, Tineret.

ai dreptate, de la Boțean a răsunat acum în difuzoare. Este ora 13:51 de minute și, într-adevăr, drag ascultător, nu uita să rupți pentru dreptatea ta. Noi însă ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior și îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țaranu, și te aștept și în ora care vine aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci ai parte de o pauză muzicală alături de Inigo Quintera cu Sino Estea, iar mai târziu asculți What's Love Got To Do With It de Kygo și Tina Turner.

0: Internet superior.
1: Ora 14 ne arată ceasul, iar noi continuăm să explorăm subiecte de ultimă oră în cadrul emisiunii Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. Din fața microfonului te salut și zic bun găsit eu pe frecvențele rămătiste, Vitalina Țăranu. În ora care vine discutăm despre cea mai realistă celulă artificială de laborator pe care au creat-o oamenii de știință, iar pe lângă asta vin să te anunț că Republica Moldova a depășit pentru prima dată pragul de 300.000 de turiști străini anual. Dacă vrei să afli mai multe detalii despre aceste subiecte, ține pasul alături de Radio Moldova Tineret, dar până vine timpul discuțiilor noastre, se cântă muzica în difuzare. Vine Madonna cu Love Without Words, iar mai târziu ascultăm Să-mi fie vară de Smiley.

Să fie vară de smile, are sunat acum în difuzoare. Este ora 14:08 și, într-adevăr, să fie vară, căci ea este binevenită de către toți, așa cum este binevenită și informația pe care urmează să ți-o spun. Vin să te anunț că numărul turiștilor străini care vizitează Republica Moldova a depășit pentru prima dată pragul de 300.000 anual, 90.000 dintre ei venind prin intermediul turismului organizat. Datele prezentate mai arată că cifra de afacere a industriei turistice a crescut de la 384 de milioane de dolari în anul 2015 la 1374 miliarde de dolari în anul 2025. Din această sumă, peste 1 miliard de dolari reprezintă cheltuielile moldovenilor în vacanțele peste hotare, 193 de milioane de dolari cheltuielile turiștilor străini în Republica Moldova, iar 97 de milioane de dolari cheltuielile turiștilor moldoveni în țară. Ei bine, dragă ascultător, ne bucurăm de aceste date și continuăm și noi în stilul verii aici la Radio Moldova Tineret alături de Demi Lovato și Cool for the Summer.

0: hituri internaționale.
1: Este 14 și 18 minute și acum în difuzare Best de la Best ne aduce piesa The Way I Love You, artistei Georgia Smith, care a fost lansată în anul 2025 și marchează o revenire la influențele UK Garage într-un stil care amintește de începuturile carierei interpretei. Melodia a avut un succes remarcabil în Regatul Unit, ajungând pe locul 39 în UK Singles Chart, petrecând 10 săptămâni în top și clasându-se în top 10 al Official Dance Singles Chart.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

L-am ascultat pe Harry Styles cu Aperture, acum la Radio Moldova Tineret, iar ceasul arată ora 14:26 și e tocmai timpul potrivit pentru a face o nouă incursiune în lumea științei. În acest context, vin să te anunț că oamenii de știință au anunțat crearea unei celule sintetice care se hrănește, crește și se divide într-un mod remarcabil de asemănător cu celulele vii. Cercetarea introduce Spot Cell, o celulă artificială realizată integral din componente chimice care nu sunt vii. Pentru coautarea studiului, biolog sintetic la Universitatea din Minnesota, sistemul nu este o formă de viață propriu-zisă, ci mai degrabă o platformă tehnică ce ar putea funcționa ca o fabrică microscopică. Scopul este ca Sputzel să poată produce medicamente, fertilizatori, mase plastice sau alte compuși biochimici, reducând dependența omenirii de produsele petroliere. Pentru a crea acest sistem, echipa de cercetători a combinat 36 de enzime purificate, o membrană lipidică și un genom simplificat de aproximativ 50 de ori mai mic decât cel al unei bacterii obișnuite. Deși reprezintă un avans tehnologic crucial, Sputzel are limitări importante comparativ cu celulele vii. Mai exact, nu își poate genera propria energie, așa cum fac celulele naturale, prin mitocondrii, bazându-se pe grăsimi, zaharuri și enzime introduse din exterior. De asemenea, nu își poate fabrica proprii ribozomi pentru a traduce instrucțiunile genetice în proteine, având nevoie de aport extern. Ei bine, drag ascultător, așa cum am împărțit la doi această informație, urmează să împărțim la doi și următoarea piesă, căci vine Irina Chitoroagă cu Gicu Cimber și cântecul Împărțit la doi.

A fost Vivir Mi Vida de Marc Anthony acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:36 și așa cum spune interpretul, ne trăim și noi viața din plin aici la RMT și vin să-ți reamintesc că seara de seară, începând cu ora 22, avem și un album al nopții pe frecvențele remetiste. În această seară, alături de tine va fi Madonna și albumul său Confession 2, lansat în anul 2026. Din punct de vedere muzical, acest album îmbine dance popul, house-ul, deep house-ul și muzica electronică. Ascultăm chiar acum cântecul Danseteria, care se regăsește pe albumul nopții din această seară.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Vodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 0790 10-26-33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Diamonds and Dance Floors de Ava Max a răsunat acum în difuzoare. Este ora 14 și 47 de minute și dacă mă asculti de la volan, drag ascultător, fii atent pentru că Google lansează un nou pachet de funcții pentru Waze, una dintre cele mai populare aplicații de navigație, iar inteligența artificială devine elementul central al experienței. Așadar, actualizarea anunțată de Google aduce recomandări personalizate în funcție de stilul de condus, o versiune îmbunătățită a modului dedicat motocicliștilor, căutării conversaționale mai avansate și o opțiune prin care aplicația reduce numărul interacțiunilor vocale atunci când utilizatorul preferă acest lucru. Deci una dintre cele mai importante noutăți este personalizarea traseilor. Waze va analiza preferințele utilizatorului și va reține tipul de rută pe care acesta le alege frecvent. Astfel, aplicația va putea recomanda automat drumuri care se potrivesc stilului fiecărui șofer, fie că acesta preferă autostrăzile, traseele cu mai puține opriri sau variantele care evită traficul chiar dacă implică drumuri secundare. Google precizează că această funcție poate fi dezactivată din setările aplicației pentru cei care nu doresc recomandări personalizate. Google introduce și îmbunătățiri importante pentru Motorcycle Mode. Cu ajutorul inteligenței artificiale și al datelor furnizate de editorii de hărți, aplicația va recomanda trasee speciale adaptate motocicletelor, inclusiv drumuri înguste sau scurtături care nu sunt potrivite pentru automobile. De la aceste actualizări revenim la muzică și ascultăm de aceste date Hammer to the Heart de Teddy Swims.

Hammer to the Heart, Eteriu Sims, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:52 de minute și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Săranu, dar nu pleca departe pentru că te las pe mâini bune. La ora exactă vine colega mea, Valeria Suhari, să-ți țină companie în cadrul emisiunii Alter Clasa. Până atunci asculți cântecul De când am plecat de Alexandrina, iar mai târziu vine Maroon 5 cu Hideaway.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bun găsit, e început de săptămână, e 13 iulie în calendar, iar noi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Alter Clasa. În ediția de astăzi discutăm despre studiul global privind viitorul demografic. Principala concluzie este că tinerii din Europa de Est și Asia Centrală, inclusiv din Republica Moldova, își doresc în continuare să-și întemeieze o familie și să aibă copii. Totuși, întâi de toate, au nevoie de siguranță și de condiții care să le oferă încredere în viitor. Apoi, schimbăm subiectul și vorbim despre o performanță de excepție a lotului olimpic al Republicii Moldova, care a obținut 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică. Mai multe detalii despre aceste subiecte îți voi oferi eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și omul de la pupitru. Te invit să rămâi alături de mine, urmează 2 ore pline de informații în care vom încerca să ținem pasul cu actualitatea. Până atunci însă ținem pasul cu muzica și ascultăm în continuare Violet Hill de la Coldplay.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu kayaking tours, pentru un sport național de familie.

E ora 15:08, iar noi ne-am bucurat din plin de melodia autohtonă Floarea Dragostei de la Binga Grove. Între timp, revenim la actualitate, căci astăzi, 13 iulie, pentru elevii absolvenți de gimnaziu, începe admiterea în clasa 10-a. În total, în liceele din Republica Moldova sunt disponibile 13.750 de locuri. Dintre acestea, 5.775 de locuri sunt disponibile în 84 de școli publice și 15 instituții private din municipiul Chișinău. Pentru a putea fi admis la liceu, elevul trebuie să aibă media minimă de 6. Valentin Crudu, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, a declarat în cadrul emisiunii Spațiu Public de la Radio Moldova că 4 instituții din capitală și-au stabilit media minimă de admitere de 8,5. Este vorba despre 3 școli publice, printre care și liceul teoretic Mircea Eliade și una privată. Astfel, direcția se așteaptă că 62% dintre absolvenții clasei a 9-a din Chișinău vor merge la liceu. La fel, reprezentantul direcției a menționat faptul că în primele 2 ore de la deschiderea platformei au fost depuse circa 1000 de cereri. Admiterea abia a început, iar asta înseamnă că noi vom reveni la acest subiect pe parcursul acestei săptămâni, iar între timp revenim și la muzică, asta pentru că răsună în continuare Once in the Lifetime de la Florida, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Muzica răsună în continuare aici pe frecvențele remetiste, iar eu îți propun să ascultăm melodia Don't Give Up On Me a cântărețului american Andy Grammer. E important să menționez că Don't Give Up On Me este melodia tematică a filmului dramatic-romantic din 2019, Five Feet Apart. Este vorba despre un tânăr și o tânără care trăiesc în încurcătura bolii, morții și a iubirii. Versurile vorbesc despre misiunea eroinei și reflectă sentimentele ei. Vom deveni și noi un pic mai nostalgici, căci răsună în continuare Don't Give Up On Me de la Andy Grammer, doar aici la Alter Classa.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

În clasa celor tineri și activi a resunat la maxim hitul anului 2015, You Don't Own Me, de la Grace și G-Eazy. Tot aici vorbim și despre rezultatele studiului global privind viitorul demografic. Potrivit acestora, tinerii din Europa de Est și Asia Centrală, inclusiv cei din Republica Moldova, încă își doresc familie și copii, dar au nevoie, înainte de toate, de anumite condiții de siguranță. La nivel regional, Europa de Est și Asia Centrală, rezultatele studiului arată că familia este o valoare importantă. 79% dintre tineri aspiră la căsătorie, iar 87% spun că bucuria și fericirea sunt principalele motive pentru care își doresc să devină părinți. De asemenea, majoritatea tinerilor spun că își doresc să aibă 2 sau mai mulți copii, deși rata reală de fertilitate este mult mai scăzută, 1,25 copii per familie și aproape 2 copii per bărbat. Cea mai mare diferență dintre dorințe și realitate se înregistrează în Ucraina, unde femeile declară că își doresc în medie 3 copii, dar numărul real este puțin peste unul. Mai mult decât atât, în practică, multe dintre aspirațiile tinerilor cu privire la copii rămân neîmplinite până la 30 de ani. La nivel național, fiecare al doilea tânăr intenționează să aibă un copil în următorii 3 ani. Dar intenția este condiționată de următoarele aspecte. În primul rând, de stabilitatea financiară, în al doilea rând, de o locuință proprie și, în cele din urmă, de o relație în care ambii parteneri să-și asume rolul de părinți. Studiul a fost realizat în anul 2025 și a inclus peste 100.000 de tineri cu o vârstă cuprinsă între 18 și 39 de ani din 73 de țări. Din Europa de Est și Asia Centrală au fost chestionate peste 13.500 de persoane din 11 țări și teritorii, inclusiv 867 de tineri din Republica Moldova. Concluzia acestui studiu este simplă: tinerii noștri și-ar dori o familie, însă mult depinde de situația economică și stabilitatea financiară. Să nu uităm că familia e locul unde te simți liber și poți împărtăși cele mai frumoase momente. Între timp, aici, în cadrul familiei remediste, ascultăm împreună melodiile Dorul de la Snails, dar și Strangers by Nature de la Adele.

0: știri pentru tineri.
1: A fi informat e cea mai mare armă în realitățile contemporane, iar eu te îndemn să dai volumul mai tare, căci revine rubrica Top News. Uite că lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de argint, o medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Fizică. Competiția s-a desfășurat în Columbia în perioada 4-12 iulie 2026 și a întrunit 381 de elevi. Cu medalii de argint au fost premiați Darius Graur și Alex Secrieru, elevi la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a obținut-o Victor Sandu, elev la aceeași instituție de învățământ. Mențiuni de onoare au primit Alexandru Macovei, elev la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim din Chișinău și Daniel Mardari, elev la Liceul Teoretic Aristotel din Chișinău. La cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică au participat 381 de elevi din 90 de țări. Republica Moldova fiind reprezentată de 5 elevi și 2 profesori. Ne mândrim cu rezultatele elevilor noștri și responsabilitatea de care au dat dovadă. Asta fiind spusă, revenim treptat și la muzică, căci ascultăm în continuare Sick of Love de la Licky Lee, dar și Heaven de la Chris Rea.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Alături de Chris Ri și piesa Heaven, finalul de oră se simte altfel. Deși e 15:49 de minute, noi nu închidem ușa emisiunii Alter Clasa, dimpotrivă revenim și pe undele Radio Moldova. Responsabilitatea va fi dublă, dar și informarea va fi pe măsură. De la microfon te voi aștepta tot eu, Valeria Suhar. Iar acum îți propun să redescoperim melodia atâta timp cât mă iubești de la Andra și Marius Moga, dar și See You Around de la Chris Brown. Revin în doar câteva clipe, iar tu ascultă aceste melodii.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, e oră fixă, iar eu te invit în clasa celor tineri, aici unde domină spiritul de observație și un playlist bine structurat. În această ediție a emisiunii Alter Clasa, alături sunt eu, Valeria Suhar, și mă bucur să te anunț că, începând cu ora 16:05, ne vom auzi și pe undele Radio Moldova, acolo unde ne bătătorim calea. Am multe să-ți povestesc, în vizorul nostru vor fi subiecte din diverse domenii, inclusiv din domeniul educației, științelor și a modei. Dar întâi de toate dăm frâul liber muzicii și ascultăm împreună Axis de la Tate McRae.

0: Texas.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până

una pasionată de acest domeniu, iar odată cu trecerea timpului, paleta de culori i-a devenit cel mai bun prieten. Avem o ediție deosebită, iar pentru a nu rata niciun detaliu, te îndemn să ne urmărești și online pe radiomoldova.md. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon și omul de la pupitru. Între timp începem ora cu un hit proaspăt lansat de la veste, lansat de Madonna și Sabrina Carpenter. Zic despre Bring Your Love.

Bring Your Love de la Madonna și Sabrina Carpenter cred că a oferit un start bun emisiunii Alter Clasa, iar în continuare vorbim despre sesiunea suplimentară de bacaloriat, care s-a început chiar astăzi, pe data de 13 iulie. În total, 2900 de elevi vor susține examenele la unul dintre cele 15 centre de bac deschise la Iedineț, Cahul, Comrat, Bălți și Chișinău. La primul examen de bacaloriat, cel la limba și literatura română, au participat 284 de elevi, iar testarea s-a început la ora 10. Mâine, 14 iulie 2026, va avea loc examenul la limba de instruire, la care vor participa 244 de candidați. Dintre aceștia, 208 vor susține proba de examen la limba și literatura română și 36 de candidați vor susține proba la limba și literatura rusă. Va urma proba de examen la limba străină pe 15 iunie, la care vor participa 835 de candidați. Joi, 16 iulie, va fi organizat examenul la proba de profil. Sesiunea suplimentară se va încheia pe data de 17 iulie cu proba de examen

la disciplina de solicitare, la care vor participa 285 de candidați. Testele de examen vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 iulie 2026. Sunt sigură că elevii au depus mult suflet și efort astfel încât să susțină cu brio examenele de bacaloriat. Însă, după fiecare examen, e absolut necesar să ne odihnim și să savurăm un playlist divers. Asta vom face aici, la Alterclasa, iar eu te las în preajma melodiei Come a Little Closer de la Catch the Elephant.

0: Alături de muzică suntem mereu, iar în această clipă a resunat și piesa Come a Little Closer de la Cage the Elephant. Arta, într-adevăr, mereu ne înconjoară, iar noi ne-am propus să aflăm mai multe detalii despre tânăra pictoriță Vitalina Chistruga. Drumul său în lumea artei a început încă din copilărie, atunci când a călcat pentru prima dată pragul școlii de artă din raionul Ocnița. Colega noastră, Tatiana Trosinov, a stat de vorbă cu Vitalina Chistruga, iar interviul propriu-zis îl ascultăm chiar acum.
1: Se spune că un artist nu pictează ceea ce vede, ci ceea ce simte. Iar atunci când emoția întâlnește culoarea, iau naștere povești care rămân în memoria celor care le privesc. Invitata mea este Vitalina Chistruga, designer grafic, designer de interior, arhitect proiectant, artist vizual și pictor, care creează în tehnici diverse, de la pictura în ulei și acuarelă, până la pictura cu vin, cafea sau live în cadrul evenimentelor. În plus, organizează ateliere creative prin care îi încurajează pe oameni să descopere bucuria de a picta. Vitalina, bine ai venit!
2: Bună ziua! Mulțumesc de invitație că sunt aici la voi!
1: Cu mare drag! Privind înapoi la copilărie și începuturile tale, care e prima imagine sau amintire care îți vine în minte atunci când te gândești la momentul în care ai început să desenezi sau să pictezi?
2: Da, deci totul a început din copilărie, ca în majoritatea cazurilor la copii, da? Dar un moment decisiv a fost atunci când părinții au hotărât să frecventez și școala de arte, anume pictura și pianul împreună inclusiv, doar că deja peste 3 ani de zile am hotărât totuși trebuie să aleg doar o direcție și am ales pictura, pentru că a fost un moment când profesoara a sunat părinții și a spus că mă descurc foarte bine și deja atunci a fost această hotărâre luată.
1: Ținând cont că ai început la școala de arte încă din copilărie și ai continuat apoi studiile în acest domeniu, când ai realizat pentru prima dată că pictura nu este doar o pasiune, ci drumul tău de viață?
2: Da, deci pictura nu doar ca pasiune, dar ca o direcție mai profesională a fost chiar acum recent, adică până acum doar creiam, doar îmi plăcea procesul, îmi plăcea să filmez doar pur și simplu, dar acum recent aș spune că timp de un an am înțeles că este apreciat, este susținut și este solicitat.
1: Dacă ar fi să te prezinți publicului doar printr-o singură lucrare de-a ta, pe care ai alege-o și ce ar spune ea despre tine?
2: Deci o lucrare foarte importantă și prima care aș spune că m-a descris pe mine și nu doar pe mine a fost o pictură cu denumirea Reflexie, realizată pentru nunta mea și a soțului.
1: Wow, ce drăguț!
2: În 2023. Deci a fost o parte din decorul nostru la nuntă, cumva cu gândul că pe viitor va fi atașată pe perete în casa noastră. Sunt pictate florile gortenzie, ele sunt foarte moi, sunt foarte legere, cumva prinse în vânt, predomină culoarea albastră, este culoarea reflexiei, modul în care ne reflectăm emoțiile, trăirile, noi, soțul unul față de celălalt.
1: Ce frumos! De-a lungul parcursului tău artistic, ai trecut prin mai multe etape de formare și experiență. A existat vreun moment în care ai vrut să renunți la artă sau să schimbi direcția?
2: Aș spune că nu a fost momentul în care să renunț, dar un moment foarte important este când persoanele dragi îți oferă acea susținere, încurajare, pentru că curajul este cel mai important într-un domeniu neordinar, spunem așa, care nu este pe înțelesul tuturor, și această susținere și m-a făcut să continui acest domeniu. Și
1: în lucrările tale se simte multă emoție și expresivitate, din ce am văzut. Când creezi, ce parte din tine ajunge cel mai des în picturi, chiar fără să-ți propui?
2: Aș spune că este liniștea, pentru că creez atunci când sunt liniștită, sunt atunci când sunt fericită. Această fericire îmi oferă acei dragi, îmi oferă soțul, anume cele momente frumoase care el le creează, și acest moment și mă face cumva să creez. Nu este, cum aș spune, din istorie, dacă oamenii creează din suferință, din tragedii sau ceva de genul. Eu aș spune că crezi din fericire.
1: Apropo, da, în majoritatea cazurilor este așa, dar la tine este total opusul și e frumos, de fapt, că tu găsești în liniște, anume, arta. Spui că transformi emoții și povești în imagini. Cum arată concret procesul tău creativ, de la o stare interioară până la lucrarea finală?
2: Da, muza vine, aș spune așa, inspirația. Iarăși menționez aici cumva participă și soțul meu, anume ceea ce ține de creația proprie, da, picturile proprii care pot fi expuse la diferite expoziții, care nu sunt legate de comenzi, aș spune că participă el, iarăși cu viziunea lui mai realistă, combinată cu viziunea mea, spunem așa, și starea mea mai visătoare. Da. După care eu încep a crea independență iarăși de gânduri, de stări, iarăși începem de la starea aceasta emoțională plăcută, liniștită. Arta este emoție, transmite emoții și iarăși cumva eu aceste emoții și le transmit din trăirile proprii.
1: E minunat că iubirea soțului te motivează, da, și te inspiră.
2: Da, corect.
1: Vitalina, îți mulțumesc pentru această discuție. Astăzi am descoperit că, dincolo de pensule și culori, arta înseamnă emoție, răbdare și curaj de a lăsa o parte din tine în fiecare creație. Îți doresc să continui să inspiri și să aduci frumusețe în viețile oamenilor.
2: Vă mulțumesc!
0: A fost o adevărată plăcere să ascultăm interviul realizat de Tatiana Trosinov cu pictorița Vitalina Chistruga. Am descoperit ce înseamnă să trăiești prin artă și pentru artă. Indiferent de domeniul pe care îl alegem, este esențial să punem suflet în tot ceea ce facem și să dăm dovadă de multă, multă responsabilitate. Acestea sunt poate cele mai importante ingrediente ale succesului. Iar dacă îți dorești să descoperi și alte ingrediente, cu siguranță trebuie să rămâi alături de noi și alături de emisiunea Alter Clasa. Acum zic să rămânem tot cu arta în difuzare și să ascultăm împreună episod de la Lidia Scarlat.

0: hituri internaționale.
1: Muzica adevărată trece testul timpului, iar un exemplu relevant este piesa Now and Then a trupei rock engleză The Beatles, supranumită ultima melodie Beatles, lansată în anul 2023. E bine să punctez că Now and Then a apărut ca o baladă pe care John Lennon a scris-o și a înregistrat-o în jurul anului 1977 ca un demo solo acasă, dar ea a rămas neterminată. După moartea lui Lennon în 1980, piesa a fost considerată un potențial al treilea single de reuniune a Beatles pentru proiectul lor retrospectiv din 1995-1996, Antologia Beatles. Mai mult ca atât, această melodie a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare rock și a fost nominalizată la premiul Înregistrarea Anului la cea de-a 67-a ediție a premiilor Grammy. Acum răsună și aici la Alter Class.

0: E ora 16 și 29 de minute, iar tu asculți emisiunea Alter Class, aici unde actualitatea, moda și divertismentul mereu își găsesc calea. În această ediție am decis să vorbim nu doar despre cunoștințele noastre și lumea interioară, dar și despre aspectul exterior. Alături de consultanta de stil Nadea Ciorchină, vom afla ce rochii se poartă în această vară, care sunt tendințele, stofele potrivite și în prima urla acestui sezon. Mai multe detalii aflăm din materialul realizat de Alisa Atanas.
1: Observi multe rochițe pe stradă în această perioadă?
2: Observ, da. Bucur pentru acest lucru, deoarece rochile, într-adevăr, sunt un lucru foarte binevenit pentru perioada caldă.
1: Care sunt, Nadia, cele mai importante tendințe în materie de rochie în vara anului 2026?
2: Anul 2026, vara, atunci vorbim despre rochii cu multă feminitate, confort și cu un fel de eleganță, dar fără mult efort. Asta aș spune așa, trei nuanțe specifice, da, anume rochilor în vara aceasta.
1: Ce culori se poartă vara? Și aici ne referim la rochii. Mai sunt la modă acele culori foarte aprinse sau optăm pentru ceva mai lejer?
2: Totuși am revenit la ceva așa mai lejer, în culori mai naturale. Uh-huh. Dar totuși imprimeurile florale oricum presupun sau alte imprimeuri culori.
1: Culori
2: accentuate, și de ce să nu le purtăm? Mai ales vara, când, uh-huh, când e soare, când parcă se cere culoare mai multă. Și dacă să vorbim despre culori, nu putem să spunem sau să restricționăm, de exemplu, culoarea aceasta e ok, asta nu e ok. Totul depinde de stilul vestimentar, depinde de preferințele femeii care poartă această, da, rochie și, desigur, de anturajul. Unde a să fie purtată această rochie? Culoarea foarte mult înseamnă. Mai ales rochile, de exemplu, mai întunicate, culori mai accentuate, sunt mai potrivite pentru evenimente de seară. Uh-huh. Culorile mai deschise, mai neutre, cum ar fi un bej. Desigur, le putem purta cu ușurință și în timpul zilei.
1: Ce cruieli se poartă pentru rochile de vară, Nadia, cel mai mult? Pentru ce vezi că se optează și, de fapt, pentru ce ar fi bine să optăm noi?
2: Sigur, pentru croieli mai ligere, mai largi, pentru că vara totuși sunt temperaturi ridicate și avem nevoie de respirație, mm-hmm, adică avem nevoie să fim liberi în mișcări și aceste croiuri ligere, așa, un pic oversize, sunt cele mai potrivite. Dar, mm-hmm, iarăși, totul depinde de siluetă, de preferința, da, doamnei care poartă această rochie. Sunt în tendințe acum, dar nu doar 2026, de mai de mult timp, rochile în stil minimalist sunt foarte universale. Da. Ele pot fi și mai ajustate, și mai largi, și croiul de tip asiluietă. Adică au o varietate foarte mare de croiuri și ce le deosebește de alte rochi că sunt foarte versatile. Uh-huh. Deoarece nu au așa multe detalii sau careva decoruri, sunt potrivite la orice ocazie, dar și în orice combinație de haine sunt ca o bază.
1: Care este materialul vedetă pentru vară în materie de rochi?
2: Sigur, stofile, materialele naturale sunt preferabile. Inul, aș spune, dar, uh-huh, nu toți îl iubesc, deoarece se șifonează, dar are și el area lui de activitate, cum ar fi așa evenimente mai legere, plaja, vacanța.
1: De ce îl face, mă refer aici la in, atât de apreciat?
2: El ne dă voie pielea să respire, el e foarte ușor, foarte, uh-huh, comod și nu deranjează pielea, adică, da, nu este alergic. Uh-huh. Anume pentru excesul de transpirație, temperatură înaltă, da, e cea mai bună stofă, uh-huh, pentru hainele de vară. Desigur, putem și bumbacul aici, îl includem și matasa, și satină, viscoză.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le observi tu atunci când femeile își pregătesc ținutele pentru vară, rochiile? Ce nu fac bine? Unde nu le reușește?
2: Eu aș spune că rochia este cea mai simplă de stilizat și de combinat. Acolo multe reguli sau multe cunoștințe nu sunt necesare. Okay. Ai îmbrăcat rochia, doar ai adăugat accesorii și încălțămintea. Dar este un moment că câteodată nu aleg mărimea potrivită, mm, sau aleg rochiile prea strâmte, în care, desigur, este cald, în primul rând, vara, într-o doleră, nu sunt confortabile și parcă da. Cam restricționează mișcările. Asta e un lucru. A doilea, poate lungimea câteodată nu este potrivită.
1: Până de încălțăminte, ce tip de încălțăminte purtăm la rochie?
2: Pentru rochile de plajă, de vacanță, pentru ieșiri, la plimbări, sunt încălțăminte pe talpă dreaptă, cea mai potrivită, desigur. Cam se refuză doamnele de tocuri pentru evenimente mai speciale. Uh-huh. Și, desigur, confortul totuși iese pe primul loc.
1: Cât de importante sunt și accesoriile? Iar aici vreau să te întreb cum putem să transformăm o simplă rochie într-una memorabilă, în una care să atragă atenția.
2: Desigur, și accesoriile se aleg în funcție ce rochie avem. Dacă avem o rochie așa minimalistă, accesoriile, într-adevăr, ies pe primul plan. Trebuie să fie cât mai accentuate, cât mai interesante. De exemplu, statement. Niște cercei foarte voluminoși ar adăuga un plus de eleganță la o rochie simplă. Și invers, dacă avem o rochie cu printuri, cu flori, adică nu putem să mai adăugăm acolo mulți accesorii. Invers, minimalizăm și accesoriile să fie cât mai simple și, de exemplu, o șchier și o gentuță să fie cât mai minimaliste, dar într-o culoare, de exemplu, din culoarea florei de pe rochie. Okay. Atunci ele se combină foarte frumos.
1: Da.
0: Am ascultat un material realizat de colega noastră, Alisa Tanasă, împreună cu consultanta de stil, Nadea Ciorchină. Discuția s-a concentrat pe rochile de vară ale acestui sezon și pe tendințele care definesc moda în acest an. Am aflat ce se poartă, cum alegem și combinăm armonios ținutele și imprimeurile, dar și cum adaptăm fiecare ținută în funcție de context și de stilul personal. Iar dacă tot am vorbit despre trenduri, nu putem trece cu vederea nici hitul acestui an, Where is My Husband de la Roy Răznai, chiar acum.

0: Your husband is coming.
1: În această zi de luni am avut prilejul să ascultăm și Where is my husband de la Ray. Iar din zona muzicii ajungem într-o regiune izolată din Sardinia, acolo unde numărul persoanelor care ajung la vârsta de 100 de ani este de aproximativ 5 ori mai mare decât în restul Europei. Cercetătorii care au studiat așa numita zonă albastră au descoperit că secretul longevității nu ține doar de alimentație sau genetică, ci de curiozitate, reziliență emoțională și o viață socială activă, potrivit Euronews. Cercetătorii au constatat că locuitorii din zona albastră manifestă un nivel mai ridicat de curiozitate și deschidere către idei noi, precum și o capacitate mai mare de a înțelege și împărtăși propriile emoții. Locuitorii din zona albastră duc un stil de viață mai simplu, dar foarte activ. Ei petrec semnificativ mai mult timp în activități recreative care stimulează mintea și corpul. În medie, 11,3 ore pe săptămână, comparativ cu 6,8 ore în cazul persoanelor din afara acestor regiuni. Deși nu suntem în Sardinia sau Okinawa din Japonia, păstrăm spiritul tinerilor și aici la Alterclasa, iar un element fundamental rămâne a fi muzica, iar eu te las în preajma melodiei Acasă de la Smiley.

În playlistul emisiunii Alter Clasa s-a regăsit și melodia Acasă de la Smiley, o melodie atât de frumoasă și familiară sufletului nostru. Iar dacă ne îndreptăm atenția spre calendar, observăm că vara e întoi. Iar dacă încă nu ai ajuns la mare sau la munte, ori tocmai te-ai întors din vacanță și cauți o experiență nouă, Radio Moldova Tineret îți face vara mai frumoasă. Toată luna iulie îți oferim posibilitatea să câștigi o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Regulile sunt extrem de simple. Răspuns la întrebarea noastră de pe Facebook Radio Moldova Tineret sau Instagram rm.tineret și obții două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială. Fiecare câștigător va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Mai multe detalii găsești pe paginile noastre de socializare. Până te faci un search pe Google, emisiunea Alter Clasa continuă cu mai multă muzică și voie bună, căci răsună în continuare Something in the Way You Move de la Ellie Goulding.

Este ora 16:48, iar noi împreună am ascultat melodia Something in the Way You Move de la Ellie Goulding, lansată acum 11 ani, dar actuală și în anul 2026. Trebuie să recunoaștem faptul că muzica pentru noi e o adevărată terapie ce ne salvează de fiecare dată. Ei bine, în ultima perioadă capătă popularitate și biblioterapia, ceea ce ar însemna utilizarea lecturii pentru îmbunătățirea sănătății mentale. Interesul pentru biblioterapie a crescut în ultimii ani atât prin recomandări personalizate de romane și volume de dezvoltare personală, cât și prin programe dezvoltate de biblioteci, organizații non-profit și chiar medici, notează BBC. Susținătorii acestei metode consideră că lectura poate ajuta oamenii să-și înțeleagă mai bine emoțiile, să gândească strategii de adaptare și să se simtă mai puțin singuri în fața dificultăților. Deși lectura este asociată cu reducerea stresului, creșterea empatiei, diminuarea sentimentului de singurătate și îmbunătățirea stării generale de bine, nu există suficiente studii care să demonstreze că romanele pot trata în mod direct tulburările precum depresia sau stresul post-traumatic. Mai mulți experți avertizează că anumite cărți pot chiar avea efecte negative asupra unor cititori. Iar în Regatul Unit, organizația The Reading Agency dezvoltă din 2013 programul Reading Well, care recomandă liste de cărți pentru persoanele diagnosticate cu afecțiuni precum depresia sau demența. Totuși, ei spun că volumele sunt selectate împreună cu specialiști și persoane care au trecut prin experiențe similare. Totuși, în momente dificile, e cazul să ne adresăm unui specialist, unui psiholog, căci fiecare problemă are o soluție. Iar pentru un echilibru emoțional, e cazul să ascultăm și mai multă muzică, iar noi adăugăm în playlist o melodie inedită, răsună în continuare Song of the Future de la YouTube.

Împărțim acest final de emisiune cu melodia Song of the Future, lansată în anul 2026 de YouTube. Deși punem punct, emisiunea Alterclasa e alături de tine de luni până vineri și îți aduce în vizorul tău cele mai relevante subiecte pentru tânăra generație. Această după-amiază de luni a împărțit-o în egală măsură și cu mine, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Însă nu uita că la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la oră fixă. Iar pe undele celor tineri și activi răsună o nouă ediție a emisiunii Generația mea. Îți doresc o săptămână productivă și o seară cât se poate de liniștită. Pe curând, toate bune!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Traficul de la ora 17 pot fi destul de intens și greu de suportat, în special după o zi plină de taskuri la început de săptămână, dar să știi că în următoarele 3 ore ne vom relaxa pe bune aici pe undele Radio Moldova Tineret, căci începe emisiunea Generația mea. Ariana Moraș sunt, te salut de la microfon în aceste clipe și dacă poate ești tu cel fericit care mă asculți de acasă, te îndemnă să mă urmărești online pe rmt.md, unde mă poți și vedea. Ți-am pregătit un playlist numai bun, energic pe de o parte și relaxant pe cealaltă. Și da, dacă sună puțin mai controversat această declarație, chiar te îndemnă să-mi rămâi alături și să te convingi că este posibil. Pe lângă muzică, în prima oră îți voi povesti despre o nouă descoperire arheologică, despre decizia luată de Meta în urma criticii recente, dar și ce album muzical vei putea asculta în această seară. De muzică am spus și chiar cu ea începem. Something Serious, ascultăm melodia lansată de Bruno Mars.

Ora 17 și 10 minute este Diamonds and Dance Floors de la Ava Max. Am ascultat la Radio Moldova Tineră și dacă tot am făcut o descoperire muzicală din 2023, să privim puțin în jos și să discutăm despre una arheologică recentă. Se pare că paleontologii de la Universitatea din Oklahoma au făcut o descoperire descrisă de FIS drept una la milion. După multe căutări, ei au identificat țesut moale fosilizat într-o fosilă veche de peste 450 de milioane de ani, care iar aparține unei rude străvechi a stelelor de mare, numită Dendrocrinus simcoensis. Îți reamintesc că, de regulă, fosilele păstrează doar părțile dure, precum oasele sau cochiliile, iar țesuturile moi se descompun foarte rapidă. Tocmai de aceea, acesta este doar al doilea caz cunoscut de conservare a țesuturilor moi la crinoizi și, totodată, cel mai vechi descoperit până acum. Cercetătorii spun că aceste țesuturi sunt cu peste 200 de milioane de ani mai vechi decât cei mai vechi dinozauri. Fun fact, fosila nu a fost găsită într-o expediție, cum am putea crede la început, ci s-a aflat de ani de zile într-o colecție a unui muzeu din Montreal. Se pare că miracolele se ascund acolo unde nu te aștepți, la fel cum vin și melodiile la radio. Nu cred că ai fi ghicit că în clipele ce urmează vom asculta Runaway de la Lady Gaga și Doechii. You got

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: De la vest se audă colaborarea de succes internațional dintre Lil Nas X și Billy Ray Cyrus. Sunt sigură că ai recunoscut melodia Old Town Road din primele acorduri, căci acest sound de country rap i-a adus melodiei primul loc în multe clasamente globale și alte locuri de top în peste 20 de țări. Acum, la cele 2 miliarde de streamuri, ne adăugăm și noi la Radio Moldova Tineret, în timp ce ceasul ne arată 17 și 22.

0: pentru tineri.
1: Suntem la jumătatea orei 17, mai exact 17 și 31 de minute ne arată ceasul și dacă ești un ascultător fidel al Radio Moldova Tineret, probabil îți amintești că recent am discutat despre o nouă funcție introdusă de Meta, care a stârnit destul de multe controverse. Funcția, prezentată odată cu Muse Image, permitea generarea de imagine AI folosind fotografiile publice ale altor conturi de Instagram prin simpla menționare a acestora, fără ca persoane să fie măcar notificată. Ei bine, conform ultimelor știri, funcția nu mai este disponibilă, iar reprezentanții Meta au recunoscut public că nu și-a atins scopul și că decizia a fost luată definitiv în urma feedback-ului primit. Compania nu a prezentat sau nu a precizat dacă va lansa o versiune îmbunătățită în viitor, dar însă și retragerea atât de rapidă a acestei funcții ne arată încă o dată că integrarea AI-ului în social media, fără a compromite cumva protecția datelor, pare a fi destul de complicată. Acum însă zic eu să lăsăm puțin telefoanele și scrolling-ul și la fel cum este funcția deja plecată, să ascultăm la volum maxim melodia Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swim și Don't Deny.

melodia Să uiți plăcerea de la Cristian Condra. Am ascultat acum la 17:38 de minute și să știi că ai făcut o alegere bună când ai ales să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, căci aici ești mereu up-to-date cu toate informațiile noi, inclusiv cele din lumea muzicii. Noul album lansat de Madonna continuă să-și câștige popularitatea tot mai rapid, iar noi, pentru că vrem să-ți oferim primii o experiență unică, îl vom difuza integral piesă cu piesă, astăzi la ora 22. Confessions 2 se numește el și este al 15-lea album de studio, practic continuarea tematică a albumului Confessions on the Dance Floor din 2005. Albumul are 15 piese, toate în stil EDM, house și dance pop și, apropo, pe el apar diferite colaborări surpriză, precum cele cu Sabrina Carpenter, Stromae și, pentru prima dată, într-o piesă oficială, fiica Madonei. Albumul, după cum spuneam deja, a acumulat destul de multe aprecieri. Este pe primul loc în Billboard 200, pe primul loc în UK Albums Chart și în multe, multe țări și a primit aprecieri aproape unanime și din partea criticilor. Pentru că nu vreau să dau prea multe detalii din casă și te așteptăm aici pe frecvențele noastre la ora 22 pentru a-l asculta integral, te las acum cu melodia Read My Lips de pe acest album semnat de Madonna și Feed.

Radio Moldova Tineret vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.

17:47 este ora. Pe drumul muzicii am mers liber alături de The Black Keys și melodia Beautiful People, care ne-a încărcat cu energie. Dar pe câteva drumuri din sectorul Ciocana, se pare că începând de mâine și până pe 12 august nu vom mai putea merge. Va fi suspendată parțial circulația rutieră pe strada Vadului Vodă, segmentul cuprins între strada Meșterul Manole și Nicolae Emilescu Spătaru, dar și pe strada Ginta Latina, segmentul cuprins între Bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Emilescu Spătaru. Pe lângă asta, dacă aveți planuri pe strada Sarmizegetusa, vă îndemn să vă analizați atent traseul, căci de astăzi, până pe 3 august, este asistată parțial circulația și acolo, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Cuzavodă și strada Burebista. Mult succes și răbdare celor care locuiesc în această zonă pentru următoarea lună și la cât mai multă muzică bună! Menti B de la Bebe Rexha și Florida Georgia Line ascultăm, melodia numai potrivită după o astfel de informație.

Între timp s-a făcut și 17:51 pe ceas, a zburat timpul, dar și prima ora emisiunii Generația Mea. Noi continuăm însă de la ora fixă, vom discuta puțin despre filme și da, pentru că le iubim cu toții, chiar te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineră și în continuare. Muzica nu ne va lipsi, căci ea nu se oprește niciodată pe undele noastre, iar în pauză vei avea ocazia să mă auzi și pe mine, Ariana Murari, de aici, de la microfon. Te las acum cu piesa Regele Verii și ne reauzim în doar câteva minute.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Mm.
2: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
3: Noi suntem în pas cu timpul.
2: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
4: Salutare, salutare! Este ora 18, iar noi continuăm emisiunea Generația mea. Sper că ai avut un început de săptămână productiv și zic eu să păstrăm acest fir și în continuare. De la microfon te salut eu, Ariana Morar, iar din difuzoare, în doar câteva clipe, te vor saluta și artiștii. Vom avea parte de multe hituri în această oră la Radio Moldova Tineret, hituri ce vor face atmosfera acestei seri la propriu și la figurat. Și apropo de asta, că toți suntem pe final de zi și poate vrei să te relaxezi acasă cu un film, vom trage cu ochiul prin industria cinematografică și vom discuta puțin ultimele știri din domeniu. În plus, vin și cu o oportunitate super faină pentru cineaștii din țara noastră. Da, multe avem de discutat, dar și de ascultat, de aceea nu zăbovim și pornim chiar acum ora cu un salut de la Wowzis, piesa Hello se aude.

drumurile pe care ne-au condus cei de la Alternosfera ne-au readus pe undele Rămătista. Este ora 18:11 și dacă faci parte din entuziaștii cineaști și nu doar privești filme, ci le și creezi, am o oportunitate faină pentru tine. Să știi că până miercuri încă îți poți înscrie producția la New York Human Rights Film Festival. Evenimentul este deja la cea de-a noua ediție și, după cum îți poți da seama din titlu, va avea loc la New York în perioada 22-25 octombrie. Deci, dacă filmul tău promovează drepturile omului, diversitatea socială, culturală și ecologică sau documentează încălcarea drepturilor fundamentale, se potrivește perfect criteriilor. Sunt acceptate scurtmetraje sub 30 de minute și lungmetrajele de ficțiune, documentarele și filmele experimentale realizate în ultimii 5 ani. Apropo, pe lângă proiecții, programul include dezbateri, sesiuni de întrebări și răspunsuri, masterclass-uri și forumuri dedicate drepturilor omului. Filmul care reflectă cel mai bine tema drepturilor omului va primi distincția Special Award in Human Rights. Mult spor celor care s-au decis să aplice, iar noi continuăm să ascultăm muzică. Din difuzoar se aude Ariana Grande cu melodia Hey That I Made You Love Me, cea care în ultimele săptămâni a luat o popularitate super mare.

Grace și Melodia Strangers ne aduce pe unde o știre mai tristă din domeniul cinematografic. Actorul Sam Neill a murit la vârsta de 78 de ani. Vestea a fost anunțată de familie printr-o postare pe contul său oficial de Instagram. Potrivit acesteia, actorul s-a stins din viață acum câteva ore la Sydney, înconjurat de familie. Sam Neill a dezvăluit în 2023 că fusese diagnosticat cu un tip mai rar de limfom și la acel moment declara că nu se teme de moarte, dar simte că mai are multe lucruri pe care și-ar dori să le facă. Născut în 1947 în Irlanda de Nord și crescut în Noua Zeelandă, Neill a avut o carieră destul de uimitoare, de aproape 5 decenii. El a devenit celebru la nivel mondial în 1993, odată cu rolurile sale din Jurassic Park și The Piano, iar ulterior a apărut în numeroase filme și seriale, inclusiv Peaky Blinders și The Tudors. Dincolo de actorie, Sam Neill era pasionat de viticultură și deținea propria podgorie în Noua Zeelandă, spunând adesea că este pe jumătate fermier, pe jumătate actor. În memoria unui actor vestit și apreciat de sute de mii de oameni, tendem să privești în această seară unul dintre filmele notorii din cariera sa. Alegerea mea a căzut pe Jurassic Park, acesta fiind și unul dintre filmele mele preferate. Probabil ar fi cazul să schimbăm puțin atmosfera și să o facem mai pozitivă, de aceea în clipele ce urmează ascultăm o piesă de la Jelly Roll aici la Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: E 18:32 și de la vestul îndepărtat se aud ritmuri pop-rock super cunoscute, nu-i așa? Coldplay ne ia în această clipă într-o aventură deosebită și ne cântă despre bucuria dată îndrăgostii și sentimentul că iubirea îți schimbă complet viața. Adventure of a Lifetime răsună pentru tot ce-ai îndrăgostit și în căutarea iubirii.

Avem inimioara în aer aici pe frecvență, căci am ascultat melodia Rămâne din noi dragostea de la Direcția 5. La 18:42 de minute am adăugat o nouă piesă, să-i zic, în playlistul zilei de astăzi și ne continuăm discuția, inclusiv despre filme noi. Iubitorii desenului animat Moana probabil stau la coadă la cinematografe acum, căci recent versiunea live action a fost lansată pe marele ecrane. Moana a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american cu 43 de milioane de dolari în primul weekend. Și, deși pare o cifră destul de mare, este sub estimările de peste 62 milioane și foarte aproape de debutul filmului Snow White din anul trecut. Filmul cu Dwayne Johnson în rolul principal are un buget de producție de 250 de milioane de dolari și a mai încasat 52 pe piețele internaționale. Apropo de reacția publicului, se pare că acesta i-a acordat un A- Cinema Score, iar spectatorii sub 18 ani un A+, în timp ce din partea criticilor a fost destul de multă critică și un scor de 34% pe Rotten Tomatoes. Să știi că se speculează că debutul este cu atât mai modest cu cât vine la mai puțin 2 ani după succesul uriaș al animației Moana 2, care a depășit $1 miliard la nivel global. Printre altele, Moana este locul de top al weekendului, fiind urmată de Minions and Monsters și Toy Story 5 pe locul 3. Și o altă știre de weekend este că filmul biografic Michael a depășit pragul de $1 miliard la nivel mondial, devenind al doilea film din 2026 care reușește această performanță. Dacă nu ai apucat să vezi vreun film sau animație din lista pe care am menționat-o, fugi la cinema chiar în această seară, cel puțin cât se mai rolează, și până te pregătești, ascultă melodia Diamonds de la Passenger și Simon.

0: left a rock from the moon, an eye patch and a diamond from a chandelier.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

De dor de la Uliza Naurozova, la fel ca orice film, indiferent de cât de mult ne-ar plăcea, finalul este o parte din povestea. Am avut o discuție super faină în cadrul acestei ore la emisiunea Generația Mea, dar ceasul bate ora 18:51, deci luăm o mică pauză muzicală. Totuși, de la ora fixă, eu, Ariana Murari, revin la microfon cu noi forțe, noi piese și noi informații faine. Rămâi alături de mine pe undele Radio Moldova Tineră. Și apropo, nu uita între timp să tragi un ochi și la concursurile pe care le lansăm pe social media.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Prietenă, ești în continuare conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde de la microfon te salut eu, Ariana Mureri. Avem ora 19 pe ceas, acel moment al zilei când încă nu planificăm să ne punem la somn, dar energia este pe final și bateria pe roșu. De aceea, pentru a nu risca cu o cafea ce vine la pachet cu insomniile, te îndemn să-mi rămâi alături la emisiunea Generația mea și să lași muzica bună să te reîncarce. În pauză mai și discutăm, vom explora virtual câteva locuri faine din natură, dar vorbim și despre un animăluț care de ceva timp a cucerit internetul. Cine este și cum și-a câștigat popularitatea, vei afla puțin mai târziu, iar până atunci începem cu piesa Rashmir de la Mumford & Sons și continuăm cu Poate de la Red Lime și la Vinnie Russo.

echipă când a spus o poveste în versurile piesei Animal Spirits, acum la 19:10, iar noi vom continua cu povestea unui animal care a reușit să bată recordurile popularității pe internet în ultima perioadă. Neil, un elefant de mare sudic în vârsta de 5 ani din Tasmania, a atras mii de curioși, dar autoritățile au limitat recent accesul oamenilor în apropierea lui. De ce? Ei bine, animalul revine periodic pe uscat pentru a se odihni și a năpârli, dar popularitatea lui se datorează și imaginilor devenite virale, în care Neil blochează drumuri, răstoarnă indicatoare și ignoră încercările oamenilor de a-l muta. Pe rețelele sociale, comportamentul său a fost transformat în mai multe meme-uri și într-un simbol al libertății și al nonconformismului. În realitate, însă, Neil nu este un rebel, ci pur și simplu un animal sălbatic care se comportă natural. Dar, din câte se pare, chiar acest lucru i-a și fascinat pe oameni. Faptul că întâlnirea are loc în habitatul lui natural, nu într-o grădină zoologică sau un acvariu. Da, cât este încă tânăr, se pare că îi se permite și se acceptă. Și apropo, melodia While You're Young o ascultăm și noi în aceste clipe la Radio Moldova Tineret.

Am fost și noi pe Steaua, căzătoare cântată de Alexandra Capitanescu și se pare că am căzut în locul potrivit. Avem ora 19 și 21 și virtual pe frecvențele Radio Moldova Tineret ajungem la aproximativ 250 de kilometri de São Paulo. Anume acolo se află El Dorado, o localitate în care peste 70% din vegetația nativă este conservată și care face parte dintr-un sit al patrimoniului mondial UNESCO. Printre altele, să știi că anume datorită întreprinderilor de pădure atlantică, regiunea este supranumită și Amazonul din São Paulo. Principala atracție este Devil's Cage, una dintre cele mai impresionante formațiuni geologice din lume, conform cercetătorilor, cu aproximativ 8.000 de metri lungime. Dintre ei, turiștii pot vizita doar 700 și aia însoțiți de ghiți autorizați, dar suntem mulțumiți și cu asta, căci chiar și pe acea distanță scurtă este posibil să te bucuri de stalactită, stalagmită, râuri și lacuri subterane. Totuși, pentru iubitorii de ecoturism, parcul oferă și alte atracții, printre care cascada Moi Dois, cu o cădere de 53 de metri, trasee de drumeție, izvoară și diverse puncte panoramice. Pentru drumeți, perioada mai-septembrie este considerată cea mai potrivită și comodă datorită vremii uscate. Acum însă revenim din călătoria noastră și facem un popas tocmai pe meleagurile ritmurilor. Tayo Cruz, preia cârma!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Este ora 19:33 și la Best de la Vest ascultăm unul dintre cele mai mari hituri internaționale ale anului 2019. Artista Townsend Eye a scris melodia inspirându-se din experiențele sale ca artist stradal în Australia. Piesa a petrecut 24 de săptămâni consecutive pe primul loc în ARIA's Singles Chart, stabilind un record în Australia, dar a fost pe primul loc și în peste 30 de țări. Dance Monkey se aude la generația mea.

mai sarcastic ne-a făcut seara AGR cu melodia Touchy Filiful. Ceasul ne arată ora 19:44 de minute în această seară de luni, zi care, apropo, deschide o săptămână importantă din perspectiva evenimentelor celeste. Mâine vom avea lună nouă, ceea ce înseamnă un cer fără lumina lunii, ideal pentru observarea Căii Lactee și a obiectelor din spațiul profund. În serile de 15 și 16 iulie, după apus, va putea fi observată o lună în creșteră, luminată doar în proporție de 4%, iar apoi de 10%. Și acesta ar fi un moment perfect pentru a vedea fenomenul numit Earthshine, care descrie lumina slabă de pe partea întunecată a lunii, produsă de lumina soarelui reflectată de pământ. Sună foarte complicat, dar super, super interesant. Pe final, pe 16 și 17 iulie, luna va apărea și în apropierea planetei Venus. Tot în această săptămână foarte plină deja, începe și ploaia de meteor Perseida, care va dura între 17 iulie și 24 august, cu maximul în noaptea de 12 spre 13 august. Sper că ai reușit să-ți notezi câteva detalii și că ai un binoclu pregătit pentru o experiență și mai faină. Iar dacă nu, să facă muzica atmosferă. Material Lover de la Sienna Spiro se aude pe unde.

aceste acorduri mai liniștită, am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Generația Mea. Mă bucur că ți-ai petrecut seara alături de mine, Ariana Murar, și să știi că te aștept zilnic pe frecvențele Radio Moldova Tineret, cel mai fain post de radio din țară, alături de colegii mei. Dacă vrei o doză bună de muzică energică, rămâi conectat și în continuare și nu uita să ne lași un follow pe social media și, evident, să participi la concursurile pe care le lansăm acolo săptămânal. Te las cu bine și cu o piesă super optimistă în difuzoare, Mircea Vintilă și Pământul deocamdată se aude. Pe curând și ai grijă de tine, prietene!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Everything begins with consciousness.

Madonna la Radio Moldova Tineret. Ready?

Madonna la Radio Moldova Tineret.